Siinä Antti Tuisku kappaleella 100 salamaa. Tämähän on siis tuosta Virve Rostin 100 salamaa. Tällainen oma tulkinta siis Antti Tuiskun tyyliin. Nyt en ihan tarkalleen muista, että milloin tämä kappale, tämä Antti Tuiskun versio julkaistiin, mutta olin silloin noin teini-ikäinen, että olisikohan ollut joskus 2014, veikkaisin. Pitää katsoa, mutta lupaan palata asiaan, kun tiedän, että milloin tämä kappale julkaistiin. Mutta 100 salamaa, siitä tuli mieleen, että ei ainakaan onneksi täällä Tukholmassa päin ukkosta tällä hetkellä, eikä mitään satoja salamoita, en ainakaan täällä taivaalla näen nyt, kun katson täältä studion ikkunasta ulos. Ja tällä hetkellä melko pilvinen sää täällä Tukholmassa päin. Vähän näkyy tummempia pilviä myöskin, mutta myöskin ehkä tuolta kohta puolin alkaa aurinkokin paistamaan, jos näin voin villin veikkauksen heittää ilmoille. Ja muuten siis tosiaan tänään niin ei ainakaan SMH:n mukaan näytä siltä, että pitäisi sataa täällä Tukholmassa päin iltapäivämällä, kun mennään, niin sitten aurinkokin tuolta ainakin pitäisi näyttäytyä oikein kunnolla. Ja sitten huomenna totta kaihan siis juhannussää, se aina kiinnostaa. Ihan jos olet vaikka Suomen puolella viettämässä, mutta myös täällä Ruotsissakin, niin jos Tukholmassa päin tulee vietettyä juhannusta, niin sää näyttää kyllä todellakin aurinkoiselta huomenna ja lämpöiseltä. Noin 24 astetta luvataan ja aurinkoista myöskin, niin ei ainakaan sitten sateen varjoja varmaankaan tarvitse, jos juhannusviettoon lähtee tänne Tukholman puolelle. Ja toivotaan sitten, että ihan muuallekin päin Ruotsia ja sitten tosiaan, jos Suomen puolella olet juhannusta sitten viettämässä, että sinnekin saadaan oikein tämmöiset suvisäät, oikein juhannussäät sitten. Ai että on se kesä kyllä ihmisen parasta aikaa vai miten se meneekään se sanonta. Ja kerro ihmeessä, jos tulee jotakin juhannukseen liittyvää mieleen, vaikka juhannusmuistoja, juhannustaikoja, juhannusruokaa, kenen kanssa tapaat viettää juhannusta ja onko sinulla jotakin juhannusperinteitä, niin siitä saa ihmeessä soittaa vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: vierailen.
1: Siinä matka maailman ympäri aloittelijan virhe kuultiin. Ja tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se vielä tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Vilma ja sisuradiolaiset. Minä voin vain kuunnella 6:30 asti sisuradiota. Ääni on poissa nettiradiosta. Hannun komppis tulee laittamaan äänen paikalleen tänään. Kiva. Hei, Martta.
1: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja hyvä, että saat sinne apua. Ja hei, muistutan myös, että koko ohjelmaa, siis sitähän voi myöskin kuunnella tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta, jos sen vaikka puhelimelle lataa, tai sitten jos menee osoitteeseen vaikka tietokoneen kautta tai puhelimen kautta, niin sverigesradio.se/finska, niin sieltä pystyy myöskin jälkikäteen sitten kuuntelemaan näitä ohjelmia ja se pysyt mukana ihan vaikka tuon kun siirrytään tuolle digitaaliselle puolelle, niin ei sitten jää mitään paitsi, mutta hyvä kun saat sinne apua. Ja kellokin alkaa tässä olla sen verran, että on nyt vain ainoastaan tämän vuoro. Jepulis, jep, retrobiisin aika ja tänään sen meille esittää Edu Kettunen kappaleella Lentäjän poika. Tämä kyseinen kappale, se löytyy Kettusen toiselta studioalbumilta vuodelta 1986. Albumin nimi on myöskin Lentäjän poika. Ja hei, tiesitkös, että tämä siis tosiaan Edu Kettusen isä, hän oli oikeasti myöskin lentäjä, mutta kappaleen tarina, sen innoitus on kuitenkin peräisin elokuvasta nimeltä Valiojoukko, joka on tällainen amerikkalaisista koelentäjistä kertova leffa. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin tämän torstai-aamun retrobiisi Edu Kettunen kappaleella Lentäjän poika. Tosiaan tämä kappale on vuodelta 1986, mutta hei, nyt kello alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. USA ja Iran allekirjoittivat yhteisen aiesopimuksen virallisesti viime yönä. USA:n presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen ollessaan illallisella Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Versaillesin linnassa. Myös Iran on ilmoittanut allekirjoittaneensa aiesopimuksen. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif vakuuttaa viestisovellus X:ssä, että sopimuksen allekirjoitusten myötä aiesopimus on astunut voimaan, mikä merkitsee sitä, että Iran on avannut Hormuzin salmen liikenteelle ja USA purkanut Iranin satamien saaron. Kysymyksessä on siis aiesopimus, joka sisältää edellä mainitun lisäksi aselevon ja USA:n Irania kohtaan asettamisen.

0: henkilökuntaan ei tule suomenkielisten vanhusten dementiaosastosta. Kansalaisaloitteen tehnyt Anna-Maija Högström toivoo asian jatkokäsittelyä.
1: He ottaisivat jollakin tavalla niin meihin suomalaisiin yhteyttä ja keskustelta siitä, että millä tavalla tämä hoito niin kuin järjestettäisiin.
0: Östhammarin kunnan hoiva- ja hoitolautakunnan huhtikuussa tekemän päätöksen mukaan yhdelle kieliryhmälle ei voi lukita paikkoja, koska se voisi johtaa tyhjiin paikkoihin. Suomenkielisestä osastosta aloitteen tehnyt Anna-Maija Högström kertoo kuulleensa tilanteista, joissa rauhatonta suomenkielistä vanhusta hoitamaan on jouduttu kutsumaan suomen kielen taitoista henkilökuntaa.
1: Ja eihän se niin saa olla, että soitellaan ympäri kaupunkia tai ympäri kylää jotain henkilöä kello 90 aikaa illalla. Ei se ole oikein.
0: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ja maailman suurin loistoristeilijä Legend of the Seas aloitti matkansa Meyer Turun telakalta kohti Välimerta varhain tänä aamuna. Alus on ensimmäinen Aikon luokan risteilijöistä, joka suuntaa ensiksi risteilemään Euroopan vesille. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon. Seuraavat uutiset, kun kello on 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista näin torstai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin lähdetään suomalaisen huippukokki Paavo Turtiaisen seuraan. Kuullaan hieman hänen urasta kokkina ja kirjasta, joka kertoo Turtiaisen

aamun parissa, aamuohjelman parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina myöskin tuonne kello 9 asti. Mutta nyt jatketaan tätä torstai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: kuuntelet Saamiradio ja täällä hoddasat.
1: Ko ääne saami davirat kalge mahtsahuvu saapmai, myseijain ja tjokkaltakain miehtä maailmi. Te aitte tuottari ja saami myseijää johka muokkis rahkana vuostaivaldi tait.
2: När man byggde Aite för snart 40 år sedan så räknade man ju med att vi ska ha visst många föremål efter 20-30 år. Då byggde man ju museet utifrån också att vi skulle kunna växa lite grann. Så faktiskt så har vi möjlighet att ta emot mycket mer grejer.
1: Nu mojtala Göran Sjöberg, arkiva ja tjockaldat också da hauda. Son muistella, että museja on jo ääne jääne järjaldakait, siihki museain ruohain ja Euroopas ja privaata olumuin. Tämä mieltis puhtaa, että vuorokka la algan tevvat.
2: Finns ett utrymme här nere som är helt oinrätt, som man byggde liksom för framtiden. Men det kräver ju ombyggnationer, alltså det kräver nya skåp och ny inredning.
1: Taolla vuorokkaalle 40 kvadratmetra. Ja planalle valditaan atnui pohtijäki. Kovala anus, te aittesle sulli 80 kvadratmetra vuorokkensadji. Ja tälle sulli kuokti ja bääli kehtas pabba plana sturulat. Muhtu, jos kalka vuorokke museja tavviri kuhki aikki, te färte puolelle rekta. Aimu, jouga, temperatura ja klimaa vuodataka kalge toima puures. Tänin aitte dalli kähtsää puoridit klimaa vuodataka ja bidjatasa oluruurait.
2: För att förnya det och kunna styra klimatet på ett bättre sätt än det har gjorts tidigare. Mera kostnadseffektivt också.
1: Mun, Lennanna-Mari Päivi, Saami Radios.
3: Ohtsiokan alkaa onne Saami konferanssa. Ja sen maikki avuta saamiradi ja just tietolohjaki avuteimi. Organisaationa, mille vikkaan tietolohjaki tolla saami johkin.
4: Eli,

Otsa Saamen radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siit. Ruotto siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saamen radio olla siit.